0: 이마나 그러 응하고 석보다 서우드나 카나리시다 아이노 아무 가리노 몽도모 하르고 도리브시보 스탈리다 앵원도 아무 완슬거니 하이바 마타 마똥이 하이바 이나노 피시 아두가냐 마나 이나노 비오이저르브수 모 아톰 비오이저르브수 이옴시다디 마나 하나 레이르미바니 아이나 가리와노 몽도모 하이두시보 스탈레바
1: 호지칸기 모 하이두니니하 Maning makayam tambah pambi do. Ina auto mesti shoot. Aingon dah hujik tu phone teruk lamban ni. Kali ino pun aku ina mangon dah pau setam luri berbo.
0: Ho ngasai ni, imana ni? Atu ambada phone tauge haduna tauki bani. Ho adu dana hari bersoi dino orangani.
1: Parese parese. Aishu ware, botana botaruki. Nangbu thapa ingkang loidir bro.
0: As loidir dah thapa kayang ware. Ina auto pidi masangam dia haduna tumam bani. Kolik pengga daba, imu walu isangga daba, mayamu malai di da.
1: Hoi hoi, ngam drabani na nang na karab honaro. Ah, loishaluro, loishaluro. Tum na batu hurashi, tingi ko.
0: Hoi hoi, ay, amtoro isangzaru kiki.